Number two. Eba yin kuro legbe radio yin. Ki lo ruko yin na lati bulletin pe wa.